Fuck dig på den här Click X. Bara fänga på en gammal låt för att säga. Bara inte falla långa på den här tvär. Och långa på den här radio sambo. Fram den tillbaka eller pulle eller digital och låt till mig ta till långa. Ta till sim card och fänga på en låt till official och imang. Ja, men ta det som fänga på en Facebook i sambo. Så har du med mig ta till folk. Eller gärna sambo och sjunga sig. Juli Malau på mig. Fänga på en golden army i